helvet, rask stig, I ser mig ud til leding. Jeg kommer for at byde jer farvel. Æren er fede til at gå til Sverige.